0: 나가 날품 있게 모이자리 프레. 오케이. 여섯 배나 외쳐 반응 재나무나 검은사무나 재나무타나 검은사타나 레드불리야 몬토아버리죠. 가이바 가버리죠. 가이바 미탈라 니케리와가마 속바가 가바트리 프레. 아는 무게를 보면 더 무사군요. 아무도 가부트리리 사군요. 와록 재나무나 검은사무나 재나무타나 검은사타나 레드불리야 몬토아버리죠. 베리 베리죠. 베리 독바무 투어부리로 가지 감바우리리 사. 아우는 무게를 모면 더라. 네번 나이. 그리 예반데 님쿠라바 와노 와루오 오무쿠루 와노 무쿠라노 웨 페이스북 아 바미타 무아미 치카미로 바티 아 웨노가 예 오무쿠바쿠루 바 드레이버 와노 무치부가 마사카 에랑가 이치아만 와트 콜데 와 무포웨사 아 쿠카 무치카미 에 바비카 바 데비 바비카 메 바비카 멤버 와브웨 아 오와 와리 쿠 마사카 캄팔라 스테이지 에 kati omugezi sembati ya kalimu bambi haba fude kwa mchile chikese zoro walero saidi za wali akabenje kama demuluera jukira jo wali wakabenje akabade kampiri ingisa mtuka uishiba ya tomele kanyinete ene mtuka ya tax ya kamunye jibia kukiri denga bantumula mbu agenze ate kukatele batu tema walido ngabi walataka nejukira nti wakati mukendezo bubenje jukira luli baga na bana okuda mabatambuliza kati bomo zibase bikosta echo kati wechiri neyo mtu asobola kwebuza kati bibenda ajuka ti obubenje basi ziyimiride
1: bwe zibanga te zili wozilize bagambe enkadde nte kati buvawa
0: nedda katuli mukwebuza mu Uganda kuba buli kimu kikoleddwa osobola kutule wakane webuza no gache chira chira nabo
2: kole mu bantu ko wabamba babako walatu na ogenda kebera muntu
1: ndiyozo
2: stress
0: shoka kwanga banda obubenje botulira abantu obubenje kati butu tano singe ndwade ndala zeteka kama
1: shoka tewera bilanti no bwavu nabo bungi buli bubeera obungi omuntu ave waka bamusabye ebintu bya mitwalo nga asatu naye nga tamanyina we zigenda kuva olunaku olwo
0: kozi jaki yali atunyumiza luli waliwo akagundike yalaba driver yali avuga abantu basembe okulya basembe okulya
2: anti yali avuga nga ati bavuga nga bamugaba bannaye kendeza ku speedi esusse naga sina kye sitakoledde mukazi oyo kati nga alina stress ze ndowoozo omukazi yamunyiziza
1: nese bata yakiyimbako yalota mukiroto n'agamba nembaka motoka nenvuga nakati wondabira siina kyentegeera yayita atya mu kkubo abantu ebirowoozo
0: obulamu bugenda bannange bannayuganda ekyetagisa okukole bwosobola okuba n'ebirowoozo osobola okuba ne stress neba n'obulamu bugwawo bannange obubenje butwala obulamu bw'abantu bungi kampiringisa eyo kajasi Masaka Road kampiringisa gy'abantu wishi gambi yatomereganye ne kamunye kati mukiro ekikesezo olwali okusiza ku mwami kikambe Robert obaka bwenda bye wano ndabe ne sisetamala mubika aleka abaddewawo mu nyendo nga bambi abantu abumanyo dreiva kabenji kaguddewo leero
1: kati owulira kikambi omanya nti omuntu waffe wawano
0: kitalo nyo kitalo kyamanyi
3: kula okumanya bizinesi yo nawe wekulaakulanya engo yongera ku magoba eno ye business tip omuprogo omuserukera
2: okay business tip ya fair na ko olwalero gona ina business ba ke kitabo mu wandika byosubudde kosa nebyo byotafunye oba byotunze byonna byonna afune kitabo berengo ina wo noti
1: kibino byensubudde ate bino byetutunze ko olwalero nsigazzaawo bino byenyina okusubula
2: kikuyamba okumanya byosigazzaawo nebyo byewetaaga okusiwa okusubula mu business yo so kirungi nnyo okufuna wo wandika nga kino kimpeddeko kino ntandikira ku kino nga ngenzi
0: olubuna dduka mba mulikolamu bangi kikuyamba ddibala
1: nti bino bitundiddwa
0: bitundiddwa bino tukyaliwo
1: nitwasuubula bokisi bwezi ti kati batunzeeko bwezi
3: business tip mu program serukera esawa eyokubiri tugikubya obukomu mutwe namba ya program serukera esawa wano ku radio Buju. Esawa ziri bbiri ez'okumakya budde bw'essuula essanja webale kuwuliriza radio Buddu watuusedde ku mulimo gwo watuusedde ku mulimo otandise okukola anti olunaffe tugobye mu ssaawa eyokusatu eya programu seruke nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano ejja radio Buddu kaakano twolekedde kyensiiga